0: Arisma ma ye mamu akwaba afe ye kwa amanone.
1: Ye wa amanone se muno ibola yari ya mani musu dende ewo Democratic Republic of Congo ana DR Congo. Ye kuni pato to no na no e biatre de nano Kenya e na akwakodru Kenya fo krampo de ibola iba e omo chomo ba bi e bi meka wo mo o ma sonson mo atoto mo nyame nyina ye o e wo omo boda hodo na secretary bi yade ni bisha ne ho adifidi arukongo bi ya enunu e no de tra hye besi kodi ni dwuma e wo se Uganda se de kwane na mokwo ye ni ama bebre o wiye ye no tra yonhye mu e na pa na ni Kenya odu Kenya na yade no e yi ne ho na tim e kunu eti ekuono no sese nipa bese aduonu monson ani ya kire omu nyina adu omu gudem se omu hia papa no ebini ne kasa ye ebini ne bonkom obi ya na wawa tu ebini su ema na aduane dije se obi ya wo hia no ne eye eye bibibia no ya tu won adi a chi afrefre omu nyina no kran saye omu si ibola sa dia ayi ne hu sese ya no ani enyan pa onse yare amwa no omu ana o madane omu ni omu ana ne suna sesa na sa esu fufuro yi ayi ni ti die eho adro kra ni ho vaccine ni ho pam ne bia ni wa de wo enti no ama wa sam kana ye den pa eno ene bia kwako pie wo kenya fo obo ofu se eh na ye man pani fo mo ba bo sam obodas mo ye den mo je jam ho ama owuri ayi susu ampa so de ade sha ho obi anhu no no di fi di al congo aba be si nairobi aba be wuo ama ehu nti aya sabia dwuma fo be se edu die sese ya chi omu nyina gudem o ma sa fa chi ama nipa be dio no monson ye omo contact ni nyina so mo so nyina egudem a ene aye nyan e wo kenya e man mu
0: afe agudie mu nsam dom kuma na wo gana ma shebe dwafia ye nsantwofo nhye mu bi di nsam bitutu dwa ya nom etwetwe aso na openia wo ka sei eyo no nyamfo vincent asefua wono ene oyɛ ranking member our parliament meche select committee on sports na wasi na no work up ya ya kwoye ya gane kwenya go ba kwepe ene kura pampanamfo yi panamafo ene nyame amagu obi ya to ne se ene yetimihye ba ko ene yezi ya ntibi da gana ya ade amna mezi wei gana watimi abobbo ewo south africa 2010 en kenya akwai sibo ha july eye suarezia enga gana ene ya